0: no
1: obetena ho ko
0: obetena ho ko
1: ama ne ho adwo no
0: ama ne ho adwo no
1: so musuo bia
0: ye otie ye no
1: obetena
0: ho ko
1: ama ne ho adwo
0: ama ne ho adwo no
1: onso musuo bia
0: Proverbs chapter 19 verse 20 tell some ne kan sembi tie ne tie ne ye papa papa ose die otie ye no obetena ho ko
1: na ne ho adwo no
0: na ne ho adwo no
1: onso musuo
0: bia Proverbs chapter
2: tie futuo
0: inti
2: tie futuo
0: na Proverbs 19 verse 20 no
2: tie futuo
0: tie futuo
2: na dia tena tena
0: na dia tena tena
2: wo nyansa
0: na wo hu nyansa tie futuo
2: na
0: dia tena tena
2: wo hu nyansa
0: na wo ye dia de
2: wo hu nyansa
0: wo hu nyansa
2: kirenya mu
0: hallelujah tie futuo na tie tena tena ansam ya ye ka kire wi efise bre ye wo mi aya bre bone edipa ne wo mochi asase we so ko Ephesians chapter 5 verse 15 na edipa ne wo mochi asase so enye wo mu nyina na dwempa wo ye tirimo ebu wo wo kosra na ye ne ya hallelujah ebu wo a ebu wo kra wo ye ya na ye wo ya
2: onyisika na
0: ebu kire wo beto wo wo ko 25 years wo ba ga na ha be hwe wo a wo betwa 6 years efi a wo dia be si ya no a na ye wo ya so wan hwe ye edipa wo wo agbo wo no sister bla hey hey and na sister wakwaji wobi sika bra wakwaji wobi sika wa blochire so be ma no purpose sika na wa fa ma no purpose na ne sanka
2: de di sika no
0: wo de di
2: awie ye
0: no okeka wo saka kire ne so odi agora be sham ya bo na ba wo ya am ya bo ble ya ba okasi wa wie ye be wie ye pa ya le ne no me shroku na wo hwehwe so wa hwe ye nipa wo de wo mo agbo wo mo no wa wie ye enje fe eti bible ne kasem bika ho
1: 515
0: i was say
1: asete apa wo futu
0: wo si asete na pa
1: e wo futu
0: so pa se wo tena sase we so na wo nya de pa wo didi ade pa wo nya nsira
2: nya somdwe
0: asete na pa wo nya somdwe a wo si asete na pa e wo futu i was say
1: wo ye monantie ye
0: eti so wo nantie ye
1: anya se wo na wo nim nya
0: anya se wo ma wo nim nya nsa
1: na mo se nya nsa fo
0: na mo se di ade
1: nya nsa fo
0: so wo nantie ye nipa wo do ho bonu nipa wo fa na da fo nipa do ho bata no de wo gi afutuo e fa no ho no hweniye
1: e be wa ko ani mu
0: e fa wo nkobɔ wo mo a wo ni nyansa
1: efiatefo
0: na mo fa ho kobɔ anyansafo e fi se bre ye wo mi
2: e bele bonu
0: awurade nyakopon hira yen
3: ahuda danumra ahuda danumra ahuda danumra ah wonyame asama e de na e ba wo nchai aya aduane da bia me ka se Jeremiah 15:16 ose nyame asem ba aya aduane aya akomato ye mu sabe besi aba ma won no wa yedai na wafa na wafa enti anapai evangelist oduro

0: Psalm 50 verse 16 to 20. Hona urade kasa chero. Psalm 50
1: verse 16 to 20 no. Mabia ja. Mekai. Obone for there.
0: Nti wo. Obone for there.
1: Onyankopɔ sɛ sɛ.
0: Onyankopɔ sɛ no.
1: Ade tra kɔ ma sɛ de.
0: Awie yi.
1: Wo kɔ ma sɛ de.
0: Enumre yi.
1: Ade kɔ ma sɛ de.
0: Ahomachi.
1: Wo kɔ ma sɛ de.
0: Ade wo tikɛ ma wo tie.
1: Onyankopɔ sɛ sɛ.
0: Onyankopɔ sɛ wo sɛ.
1: Ade tra kɔ ma sɛ
0: de. Ade tra kɔ ma sɛ de.
1: Na lo no bɔ ma pɔ.
0: Wo de wa no bɔ ma pam di.
1: Na kɔ ya.
0: Wo kɔ ya la.
1: Wo
0: kire nim ka.
1: Wo tumɛ sɛm gwa.
0: Wo tu awurade asɛm.
1: Wo wo tumɛ oyifu a.
0: Wo wo oyifu a.
1: Open asɛm.
0: Open asɛm.
1: Oni an awasɛfo na bɔ.
0: Oni awasɛfo na yɛ de.
1: Ɛbɔ.
0: Oni awara self on the
1: head ebo
0: enkwafo ayire
1: unom na ebo
0: enkwafo kuru
1: unom na ebo
0: obi eja ne yire ho
1: una
0: obi eja ne kuru ho
1: una isu
0: una unu wo mo bo na yi ase kwafo ayire ahemfu
1: eh
0: sa Lord Jesus mami to mi sa ese twa kete kete otumi ma telephone number sin na sa kete no wo mo sa otumi ma telephone number
1: obo experience aja
0: wo mo sa no na ahemfu tiechie na yetretre
1: emese wa
0: na pege obi yire na mwium wahene ubewu
1: akwoto ade nkwada
0: na woto asem ne so a
1: wose wuja no akobo ni mu
0: aha
1: na teche matoto na ada asem
0: wa teche na matoto na ada
1: asem wo tsika onu ahosem
0: wo tsina sika onu ahosem
1: wo na bampo so
0: fara wo mi bampo na yaka
1: wa ye no
0: wa ye we
1: ayi komiti
0: ayi komiti
1: wo sem te se wa
0: ke obi a wo fa wo beyire obi a wo ji obi kunu o se urade se wa dwene ye wo se o te se wo
1: meke wanim
0: o beke wanim
1: atata wanim
0: atata wanim
1: na mu a mu wura fira
0: nko wo wura fira urade
1: wo ye ho ayi
0: jura sem ye hu
1: na mate mo se se wo ji fo bere no
0: o ti wesire sire a
1: o ji fo bere no
0: o ji fo bi anya ne yen
1: ani ho
0: e ti se wo ye driver na se na wo tie me na wo fa nkofo ayire wo kwan mu a
1: wo benya accident
0: driver ni bi tumi top an wo nsha wam wo yi bi wan nyine
1: mu wo che
0: wo yi bi won kokko
1: wo che
0: o be cha akoduru kokko duru kokko na wo sa top an no full set na wo sa che firi kwan mu ho no mba ko fo do wo be che bi abeche bu e ye fa se kwan mu belia ho
1: wo
0: ababe duru anko urade.